0: sesuai itu subuh minta kami salat istiqimu wa atarilu luruskan dan rapatkan sahabat untuk kesempurnaan salat berjamaah. La hawla wa la quwwata illa billahi rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nawaitu lillahi ta'ala wa salli fardal jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala.
1: Allahu akbar.
0: Berkabir alhamdulillah kabir wa sallam Allah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa
1: sallam wa sallam wa sallam.